娘出，西江啊西江啊，你tabirie kwenye masomo yako kwenye ndoa yako utakapokuwa unapita kwenye ile corridor yako ya kwenye ukumbi wa arusi wa sherehe utakuwa unamwambia Mungu wewe Yesu namna hii sijaona namna hii utakapokuwa unavishwa lile gauni la kwamba umegraduate degree yako unamwambia Yesu namna hii sijaona unakuwa umepakata mtoto baada ya miaka mingi umeshika mtoto unamnyonyesha unamwambia Yesu namna hii sijaona utakapokuwa Bwana amekuinua na una huduma kubwa mataifa yanashangilia utukufu wa Mungu juu yako unamwambia Yesu namna hii sijaona professor warusu wa professor